0: akupe mpira mwangu nyoa neno azaba kunonya Sang Hang Mene bagenza kuma timu nyoa neno mpira kugenza kugenza wa goalkeeper Matete Kova na mtekwa ni Chemanga abade Robin Haran Horanaka Robin Horanaka na mtekwa ni Chemanga na gwa Midrad Sab Kureche ya mwina wa neno abatimie gwanga lino mpira kugenza kugenza wa web going again a master point uliza igenda kuera Charo Peck mpira kumuise kwa no igenda kuera throw in ya timu ya gwanga lino ya South Korea bagana masro kwa nti banyiga timu ya Czech Republic mudachi kazino gwadani le tax yoko abutazi abuze ni mage king min jo abutade ni chemanga le han bom ya bwina wanono na bono makadigeje sa han hen bom ya bwina wanono bagana kwa sasa sasa te kwa kufunya wanono bagana abuze ni kitaji anda tempi na mgenzi mgenzi wabwe
1: bao nyenyo abekanga na Czech Republic team captain
0: Bang Min
1: who means son abada wa kuyema no mpira kaza kugenzi bao nyenyo Czech Republic si atogera bidala bada wa kuyema square pass mu ntabo wa neba o nyenyo digenda kubera ko nari kuangalia South Korea wobra Czech Republic baino kugenza obusajja kuno butaraba usajja wa mutawa na nyo kadi bakitanse ko mpola mpola ikuangalia South Korea bae so pia mwafu wa mwafu mpira kugenza kugenza wa usajja mpi na hebu buka
0: Czech Republic
1: usajja mpi na hebu buka abade Kim Min Ji abada shumete mpi na kugenza kugenza wa ino
0: baino kwe kendeleza nyo usajja oli Son Heung Min
1: usajja wa mutawa na nyo na gamba kwa hali mudamu kuangalia mungereza kutimu ya Tottenham Hotspur mudamu kuangalia Germany kutimu ya Bayer Leverkusen usajja wa mutawa na nyo Son Heung Min Sani msajja wa mutawala bayino kubanga mwegendereza bakulengeza no mukulembeza okupira musiyo na mukuru Jan Infantino mutemyamya kali basaba ko pola pola igwanga le South Korea mbali ke chisawe bebaina sani aina akamuliwa mbawe akuyo mpira mwanvu batambula esayo na lisani yana no mpira batambula ke kubanga kose ngana mpira mbali ke chisawe ono ulira mbira nga batambula basaba ko pola pola likange yana no mpira batambula mbali ke chisawe igwanga le South Korea basaba ke mpira ne Czech Republic bale mende emabega kali no ya mbali ke chisawe hadaina lihook yana no mpira batambula Iguanga ni South Korea agamba mnyomba we batambula Hang Hibone ya inano mpira batambula Mubi wano basa makumpira kukula magana wano Kiminja kumpira muwavu batambula Sawa yuna baja kume guanga chiko Baja kuwa Czech Republic
0: Yoki mama Teji Kova Akute kongu asobo de
1: Akasanya kadeka mkumi mpia kumade mungi nyo
0: Akasajja kanuka likang in
1: kaba deka mukubyo mupira mungi nyoka likang mugenze mugenze mukona yekuangalia sa uskori obusajja wa mutawana butadewe mbele sofa amudachika ekumira on esatu ezakaita ku game eno ikuangalia sa uskori ya batadewe mbele digenda kubera kona esawa yona esawa yona bagenda kwa baleta ekona ekuangalia sa uskori ya teri kumala bude Teri kumala kundi baoleso mpira mpola mpola babu tandise Iguangala sio Korea Adakuwa mpira kujewe kwa kresa ya kini publiki Czech Republic mpira wa kujeo kaite binagwa ana ina yeke minji aga kuliwa mbawe basa mba kumpola mpola akuyo mpira mwamfu ila kubanga ano yani yevuka yango basa mba makarige chisawe Iguangala South Korea baga gole esoka basa mba kemubili wano keminji ya inano mpira aga mjeba webiba aba ise aba game mjeba webiba kana wada kusudeo misinde ana ina ya gena leto wano mpira Czech Republic sawa yana kugeza kugeza wewe abade tu mashusheke abade abayemona mupira yo kugeza kugenzi bwe gena kubera kona ye gwanga eya Czech Republic baino kwegeneza makona bana ba South Korea jukira bampi jukira obusajja obu South Korea bumpi baino kwegeneza kana makona nuri mbira ga igeno kubanga etambula Unolira embera nga wetambula bakulegeza omuteleso kwa Czech Republic abagamba wembagala Abagambye awe mbagada cha 15 esawa yona bagenda kwetano mpira kwa mtem atumela wana mpira kuja utabina kwa abade vidu ben kufo pia kaita kufuye kati misinde wana ina makadika chisawe Czech Republic baba saba misinde bagwane Son Heung Min ya ina mpira dibada wana alisude dibada wana alisude defa ina kabegela kwela free kick ye kuangere South Korea Defari agambe gena kubera free kick ye kuangalia South Korea abade so

0: Emu naughty musambu akomusi winda Hello FM. Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9. Pala FM. Kikura.
1: Jumenuji, one of us is going to put this some corner going to back to Jumenuji. Jacob, one of them is in a safe. The attitude of the word just salad to money could to bang away tambo dinner. Safe salad, civil.
2: Omugenyi abeera muzibe entanda ye mubeera kumpi wale sawa yonna ddayo gye yabudde au abiri stadili obo mungu asale kubo asale kubo esimu newe kubwa mwenye kubi zika ndirisi yae kani za kumi jamu kubo mabukati naka mwoku sivike simu yange eni jamu bine ribi ombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama liha gamba ibn Umar fama hiya duruz al mustafada min hadhihi kalman au min hadhihi hadith kuyinza kuyika kinga umayombaka nadala nga tuli kuonjego yego ni wama kabuwa uslamu kukwa ku lukumubina mwana mmusavu kugenda na kumbale ubasa zili kuungaru tuingire lukumubina mwana mmulana oshimanyi ndio kukwa kukwa mwaka akubele kuno kwa George kwa kuno kwa kukwa uslamu kitekeze bintu mingi kitekeze abatu kukula kitekeze abalamu kukwa kitekeze omuntu okwebala ya mugamba kun fi dunya ka anna kadarin bera mulamu bwensi ngolingo omugenyi obasecho bera nga swale kubo abateke makka kutokira ku makubo kati onzo kwa bije Uganda kabera business nyo lega ya makubo monana akagenda no monana akatta bwango uli sala omanyibo obera mulamu ngazije moto kajadikenda au abiri stadili kajabibu babuza eri gambo bine bibiri byokka enyaga dokusiranga entanda gemuri tubiyiga munsi mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yala mina sahaba ibn Umar radiyallahu anhuma esoka bamale timulanira yeke nyiri nda ko state betu zwa mbanga na gama chiente gitse itiza asbahta ala tadiru al masa bwuchi akumpa ulinanga kaungezi wa idha asaita atema mungu nkanga pala tantazilu sabah ulinanga majia wangu mungu tapi ila mustahwa tapi ila mutashika ili kambu ya ibn Umar na mana agama wadi na mazoku ya ligabi yombaka tabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khud ka limaradika wa min hayatika limautika kwata oje weyambise obulamu Allah wakuwa tengo jani nyamaguru kwa na aga ngatuna kuna yuku nuku meyeka kwa kato liwa kuru wataka ngatuna yingi la mutaka elia izimu yini kwa kud min sihatika Allah wakuwa ngu obulamu weyambise rina kukasa ngu watu emese era Allah bakuwa ngu obulamu ngu ochasa kore bina kasa ngu okunde mwenye teka mwenye hadithi echo kwenye chitoke wamu al mubadaratu bil khairat wal iknam bil awqad okwa ngu wili zango kore mili mbeni ronji no kweyambise rizela weyambise rizela vyo kwa mili sila Allah ya kuwadili kwa zemu weyandi sirisera Allah ya kuwate bobo cha ali mulamu taimu yoku rasia taimu yekena kutuwa ngowate nukwe kwa mbabu li solaji mazina nienga wallahi tucha gena kumuziki uyuzo kuwanga ulia uwasi Allah na kujia kama kulunga mazini ya wasi matoli za kulinya waku kun min sihatika limarabu zikole mwe vina kutasa ngowate Allah kuwade sente nga wuri zikole rina kugasa ngofute lwaki byonna tekayo maso ga Allah nguli mulamu onafa ogenda kulisinkana nebyo nabyo onaleka erigenda kusanga wama tukadimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah byonna tekayo maso ga Allah ojatisangayo nebyo onaleka kabere mukyalawo kulayirira nti wallahi ayinza kuba mukyalawo nga ye number one mukulebe sokuze bilo muzikiti bwale kolani la kuzindi ayinza kubera omwana wo nga ye number one mukugana wako yo busalamu ti wale kawo naga nti a muzeyi yali asaga busalamu we yali so bulamu Allah wa kuwatte eri na kasango ofunde tubira biyeko bingi neja sebiyo ki wale kya paye chogere wako neje na chogere ya tulukwe yao busalamu yaba chinyimiza abantu ba Allah mwenye hinje wete mzee Allah ya mutwala zai Allah ba mutwala asuka to sai zige da mu hikima ne zige da mu hikima abura miliyoni 2 Allah da mutwala statement ya gamba ndi mongereke 2 mu yero ndikage a kullu mu zai hikima e ban bana ire gamba ndi mu zuwe tu tabani khum min sihhatika obulamu Allah wa kuwatte ukore limwe binakuza sango wa min hayatika ne obulamu Allah wa kuwatte ngo shari bulamu jassa limau كن في الدنيا كأنت غريب أو عالي السبيل كل ما تسمعون ولا أقول إلا لله فجزاكم الله وأنتم موقنون بالإجابة

0: Gandagamba. Gandagamba. Nkyo mukadde akwatiza ku mmere ye. Kikumi mu musanvu. Katonyeze mwenda ekwatidde awooli. Katijiwulirize.
1: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
2: Yongeza.
3: Testing live signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabri.
4: Gama nchi omuntu agenda mujana ja akora tuba jamanyi mu milimu je baba okora nimuga nchi owaye go tudde mwano department ono yo office yero desk yo naba moyo desk toka oli gwa akora naye mu nsonda bakora byanjawulo niyo oli mukurwanyi sori tanakora na milimu ja chari koli ari kunsi tanafuna iman abantu ne bakaba abantu batuka no genda emaka abantu bazuka kiro ne bakaba ne bafuna uzu nga bakaba lwakuba gwa Tuna tege ranti kuni mtu wa inalizi keiye mwusi. Ocha kabila balala. Luachori. Ni umu mtu mafuno wa buwamele vuwa imani. O tege rano gama nti Allah mpade dunia. Imani oji mpade Allah. Echange. Esali change. Atofuna binji bioiga. Goba nubauri ya beyanji uranga foma. Tofuna mucha kuiga. Eyari. Deputy. Eyari CEO. Eyali wadeni, eyali edimaster. Kana ati gwala kurese wa kuwa dobo doso, ofuse chizibu. Awa sume suma fuki na chizibu, ofuse chizibu. Orabu wa mazeyo, wera bidenti nawe. Oliva amu jeobu, jago kureta. Gwenga wa amu jeobu, toso wala kufao. Wa kuwa dobo edimaster, ofuse chizibu. Orokubo inagwe agalo kuyingi zao. Kati wano olalabu nafubo, burunji tomiraba. Wa kuwa do office, gwedino olisima kuwa kozibo. Nuganti hawa kuziwa angendi musimu le romu mkoledi. Obro kwecho wakano teka omisa. Oro kumwe nabi wakano kuingi zao. Bakuwa doba director. Bakuwa doba chairmani. Bakuwa doba imamu. Osanzeo naibu. Simu ganda ukatate gurwanonu naibu ingizeo uo. Luwesto teke denti Allah ya kurese nawe wano. Nonu ya murese. Yamanyu gota dekono gachi. Aba ntubaba musimu nongata wafunye kubuomele vubwansi. Atenga fetuloza wabufunye okutegera Allah. Omugezi gezi omu yali ayogere bigambo naga neewunya. Nebamuza weewunya ki? Nagamba neewunya limani ayqana bitaqallubi dunya. Neewunya omuntu alaba changes Allah zakola mu nsi reshuffle. Neewunya engeri changes omuntu zalaba mu nsi. Engeri genzo gamba nti nza ntadde mu handbrake. Parking zebyange biwedde engeri Allah jachu samwe bintu myaka ebiri abadde be mp tebachakirizwa kuingira parliament Allah yabajeyo

0: kusa omwenda baka kusa kumini mwezi oleguro nga tutalaga twepolola tukuwa torch mumawulire munsonga ezenjawulo ezikwatagana ku nyafu Uganda wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaya mpulidde Kamenya ekuleteddwa
1: Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmoud Properties. Sasule mitwalo 213 buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune chapa chettaka. Vamuzigo okumanya ebisinga okuba. Noti 7-5-10-22. Noti 7-5-10-22.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Mzee mkutwaleko.
3: Jenda ka manyu yoshima njenda ka.
4: Chichi mzee mutawana achi.
3: Mwana wangi. Ngeenda ku Nibra.
4: Ogama Nibras Islamic. Chenka niroto use.
5: Nibras Islamic Secondary School. Dio somero liyobu siramu. Elisangi wagaya za manyangwa. Iranga lisomesa. Aba wala nabalenzi. Kumusinjo gobu siramu. Iranga waina O ne A level. Ngaba somesa arts ne sciences. Iranga basomesa ne ebye mikono. Wange somesa yawe. Di kumutindo guansiyo na. Iranga buli Sunday. Wabira wo special classes. Ezo kusomesa abane dini yawe. Bakubira ku simu 0782 16 63 87 oba 0703 76 64 katino nawe leta umwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
6: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukirire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri e Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
7: Uganda Halali Bureau chekitongole kyakakasibwa erichi inobu manyirivu okukuyamba kugwo muntu wa bulijjo okulondola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo nebikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa Apollo Kagwa Road we tandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758 52 noti MM oba noti nya MNya 233 56 M. Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo.
8: Gwe nango olumizibwa byotategeera, oyikibwe bogomo, osanyalala, ofuyisa kumokomo, olumizibwa mondira. Nandichi, ogwamu amaanyi n'onafuwa, nga tolina ky'amaanyi ky'okoze. Weetaaga kukeberebwa, otegeera kikusumbuwa. Musawo Shifa wa QIT, akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa Kamwokya, okumpi n'essomero lya Kittante, akukebere oluvannyuma akujjanjabe. Bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala, olumizibwa mugongo oba prostate. Kubira Musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752 63 noti 8 5 1.
9: Naam.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: O sibi yote imam.
9: Alhamdulillah, imusibi mtenu sibo.
10: Bulunji imam.
9: Yes sibo.
10: Ona tsuni wakadi katambu za weka tunde na watu mazina tukufuna.
9: Yes sibo.
10: Naam imam. Babuze ko abauliza wapale FM.
9: Mswanyu wei wanagi oksoka. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
10: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Mwenzikirize ntandike na maulile agenaku. Mwetisera cha magaribi urwale ilo tufiridwa mkade wa feshe ya kabdo kadiri mbogo. Wafumweza ubusiramu tuze tumwogira kwa abade mwade ne mungu urwale ilo kubala li magaribi yao na mungu. Jamu muka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ila ni mfuwa kaka fokuwe wa mwenye naze mchala we ajatizulaika naluwe gambo go ni mkodumiwe Sheikh Abdulrahmani jiga kalantani ama we ya gugatu seko njaga antwa soksasa kwa ngerei familia yibu na abana Sheikh wafe imamu wafe seta kumasigidi bahari Sheikh imbogo abayizi vange jawadu mbogo ene kabiswa abayizi vange mukiras mbasasi denyo naba silamu eno kutwari lawa muu abe kampala sile kambogo jia kulembiranga kazi haba uliza baredi yezenja uro kuya tusomese ze vigambo vinji inna lillahi wa inna ilaihi rajuhuna ntaze ntegeze dua tuwa kuzika kwancha insha Allah doza sawa kumi mchi wanga mwe watu wali uchichu useko details wanazi tuwa inyagana mungeri ye mwela okusasi abantu mwena abafiri dua kwa abantu wa mwe mwui kijetuku ya mavega abafunya abawade na mwe tuwa sasi denyo tusala atusala subhanu wa taala fenatu gumiatu nyweze kubanga ilo yako waliwa urwari ya nzize mwe chigamba chentro kubagamba ndiwe wakubikira anga umutu guwa manyinti ya afudo manyanti gudako ila mwabade wa manyimbo gumwina mkakasenti mwe mudako nemu bunji wa mwe aniwe wana asoko kubanga gudako ito katunda ya chesi galiza kubanga fena tuchimanyi ndimuili mwemuja ya tusemisa surati ndoza lukumani nje gwera ko mulimu esigamba nti wala atadiri maadha takisibu gada teriyama nchi gena kwa unakurencha teriyama nchi unakurencha unakurencha unakurencha wala atadiri fi ayi arutu na mutu teriyama nchi simu agenda kufira na yeye mkada wafi yeye watu wa agenzi tuwa sasi de mwena mwena mwena haba mmanyi na abantu wabala yunga tukudeyo programu ya feno limbo mumi na yuge kusonga za limbo soka mzikirize mbanjulire nchi wike wede omulimu gwetu akola gwavaamu emitwalo kyenda mu ebiri gwetu avaawo bwenayanjula mu lukiiko lwetulamu ku lwokubiri nebatwepingako emitwalo munaana ekafuuka akakadde kitegeeza nti wiiki ewedde twasolooza akakadde
10: barakallahu fiikum
9: ate mulaba twali tutandika kutandisa naye kakati tuyina okwongeramu amaanyi enamba zaffe zinsooka okuwaayo esooka ab MTN 0772 ana mubiri nsambu munana chenda muta eyo kubi 0703 00309 ezozo nazile tamanya gigamu Imam Kasozi eya bweziba au chukugamba namwe abaweleza ewa Hajjat Khadija wundi wede maweleza yu mtuwa gumu ni mtuwa itano so mtuwa gumu ni mwenko mitano mu bitano akuzi wa wetuwa kata kuchenda mwebili zino kwekwela zili lena wali mkachiri kwa niwasonde mtuwa lumsamu ni chitundu ni tuweza ya wakakade chitegeza nsingatu baila tuta ni kakade umaru ulimwezi watu tusonde mtuwa lina tusonde milioni nina nyenja gara tusukyo nurecho ezo zezi soke lwako mnange boteka yu kubanga tukule ni teka konti zaachi za limbo oba kuye mtieni enaku zino ea tero mnange chetuwa manyaviri eda mbona uli erinye erimu uli erunatufunye kusaide yu uli eririo mwogata koga liyamara echo nga tusima zeyi nurecho omwendo kwe sente tekutisa kubanga oinzo kubanga abudu walua abudu wakusosenzo kusoma abudu noroza nti ingazi mpadeo si zezo mbwetuna asoma abudu woku vili ngo uli zango ganti zezo esimu indala ili 0752 musambu nya nya nya mkaga emu eno ya treasurer ila uli mbagani mwateka kwa omkade akade kamune sente ezo omkwa gumu ni mwengu mitano mwitano segeza nti zituka eleta amanya Hadija Nakaiza Hadija Nakaiza ndo zangabe banjulide tukoseza studio ngabuli jobili studio NAB zendi mubi
10: stuff
9: nerecho buli alese sende zo kasanze bano already manyi walwa balese tugenda kuzogerako
10: no
9: nga mazecho njagala kuba lwina bagamba anti swali tumazenda gano era kuna ku lwokusatu
10: no
9: esente ezayika makumi ana musatu n'obutundu musanvu ezisangibwa esanga mu town council wa munisipalite ye Nansana ekitundu ekirene kuzo kyasasulwa ekya biliyoni bbiri nga bwe twabagamba kati esente zetunoonya kusasula balance ezasigala kwe zitubanjibwa neyo zinakola enteekateeka zonna ezitegeka ebifo bino mwe tugenda okuziika nga bwe twalaba ebifo byombi bitugaa bikozesa concurrently tewaliwo okugamba nti tusooka eno aa omuntu wafa ng'ali bombo aliwo obulenzi aliwa agala omuziika mulimbo teri kimuzisa eno ye tujja kumutwala mulimbo yewo obulenzi oba nga bwe nabagamba kasita okyamirawo katikamu n'oyongera mu maaso n'otuuka eruwuube ngaakava mukatano keruwuube ebali ekuba erigenda ku limbo eyo limbo eyokubiri nga bwe bagambye eri munansana municipal council era ekitundu ekinene kuyo kyasasuddwa ne batuwa emyezi mukaaga tumaleyo balance balance oyo bw'omugattako n'ebyetaago tugenza okumaliriza nga tuli twetaaga emiliyoni lukaaga njagala kubasayusa nti ku miliyoni lukaaga bw'ojjako enemu gye twasonze waliwo omusango omu yatuwa miliyoni ttaano famire ya Kawaganya naffe ne tuwayo miliyoni bbiri Karimu Kaliisa naye n'atuwa emiliyoni bbiri olwaleero omulimu ogugenda gubala obubokisi obw'enjawulo nagwo gutandise akabokisi akabadde kuki mu bbanka olwakasumuludde basanzeemu emitwalo makumi asatu mu mwenda ne sente ezibamu n'olwekyo bw'obanga gy'oli baateekayo akabokisi essaawa yonna bajja kujja bakasumulule era batubuulire sente ezimu era tujja kujja wano tuzoogere
10: tuzanjule
9: kyetubasaba bugumiikiriza na buntu bulamu nakwongera kuwaayo abantu baffe ab'olulango Hajati Nakayita Moses Chazirandani Hajati Wanyana aha waliwo kaawu wabadde ennaku za December bule naawe wafuuka walango n'abalala besobola kujjukira olwakadde ke tukoze eki ninja kujja mwena nga mbakuonako mbakuonako
10: kituufu waliwo bannaffe awo esinga okumanya b'olulango ddala nga weebungereza
9: omuvuzi wa loole awaawaawaawaawo busega najananko busega gundi awo naawe weemanyi erinnya mbongo livudde mu nsonyiwa naye nkumanyi oli wa lulango nammwe mwenna beetuyita bajjuwa kaali abatayosa Fatuma jajja wange Fatuma Nassali ndowooza
10: bannansubuga
9: baha bakyala bange abo bannansubuga n'abalala mwenna ntayibu yeeno era nzikiriza ssebo nsooke ntuuse obubaka bwabo abasoose oba omuganda bagamba abaalidde empanga tuyinayo nga ngenda kuyita bano n'okubajjukiza nti mu lubeerera twagala nnyo abantu makumi ataano nga buli mwatuwa emitwalo ebiri tusonjole abantu abo ataano olwali tubasonjole era gwe nsoosa okulaba wano Farida emitwalo ebiri n'agireeta basigadde ana mu mwenda. Omulala Muhammadi naawe sinjira olukumi tululabye. Omulala Kawsara Najwa omutwalo gwe naawe gutuuse. Tetugenda mu maaso Sulaimani enkumi zo bbiri tuzirabye. Aida enkumi zo ssatu tuzirabye. Abuno balulango Modarish ne Modarish ono walulango enkumi zo bbiri naawe tuzirabye. Then Musa ebitaano byo naawe tubirabye. Twagala okubeebaza olwakino. Henry Kasirye omu ku baasobodde okukeera enkumi ttaano naawe tuzirabye. Twagala okubeebaza mwenna olw'obujjumbize obwo bwe muwaayo ne mulaga nga temugendera mu kyo mwagala omulimu guno gugende mu maaso. Twebaliza ddala abo be babadde bayise ku Airtel. Kakati
10: Imamu nga tonasoma bali ku MTN mbadde nsaba enamba osooka ogisome then osome n'abo abagera abaliko.
9: Kati bali be mmaze mubadde ku 0703 001 309. Kakati waliwo abayitidde ku MTN eya 0772 242 95. Njagala abayitidde okujjako wajatinakaiza bwana bakwali nampeereza ka meseji abaana ababayise ku ssimu ye saidi eri ku 0752 74 641 nammwe tujja kubasoma. Ku saidi eno Hashim Katerega enkumi zo bbiri tuzirabye. Mahamudu Kiryowa enkumi zo ttaano tuzirabye. Haruna Nkata onaye walulango olukumi lwo tululabye. Fatuma Naniya enkumi zo ssatu tuzirabye. Hudu Mukyesasira ono esiringi zo bina naawe tuzirabye. Nolwekyo tutambula bwe tutyo. Nolwekyo
10: Imam wabadde nga sina connectinga ku studio B. Abauliza ninachemba sigide kifanani. In fact wali tunaana tubikira. Ndi tebereza mwaka ding osinkana Allahu. Inengo sembye okola mulimu gwa sadaka.
9: Naam.
10: Obulungi boyinza okubanga osanga eri maaso ga Allah nga wakakola sadaka. Ngo wadde kurudi kulwalirira ngo wadde ye. Abatuuliriza njagala obalaga obulungi obwo. Ne waliwo kalikotero tugamba nti omuddu nga mu kaseera ng'ajjirukuka waliwo waagenda okusinga okuba nga yayaanira eitha mu nyangu ye oba mulindeko.
9: Awo wenyini ssebo onjukiriza gye nsaalidde ejjuma ba gye nsaazizza ku Masjidi An-Nuswar ekitokolo na magoma. Akantu ako bwe nkajjukiza abantu babazimba omuzikiti gwabwe tugenze okuvaawo nga tusonze ensawo za siminti 9.
10: Barakallahu fiik.
9: Bwe tumaze okusonda ezo kuba mbaddeyo ne nzijjukira nti twaziikayo abasiraamu babiri baali baweereza b'eddiini eno omu yenneeya Kiggundu ne tumuteerako ensawo ttaano ne ziwera 9-5. Omulala ye Lubega Firdaus naye ne tumuteerako ensawo ttaano. Tugenze okuvaawo nga tusonze ensawo 10 beddu n'okutayimbwa 16 buno obwa R8 babazimba omuzikiti gwa Kalina mukiwulidde. Eno program tuli mukunoonyeza eno gwe naye naawe gwekikutte ku mutima noonya nabitokola oyo ojje obeeyungeko weeyunge ku mulimu ogwo kubanga nze bwe mbaddewo nabagambye tutuanze nsao chukumi njagabuli nsao je tutuanze naba ntubalibi ndali walinga wabuli jo faalewe unafetu mongerekuwa nsao waweze vividi tuwe wa domwezi party sige deo kumwezi guno okufle yungako amulimo gugu na gugende maso na yo gunga angulise nga wawa gambi yoyo tugenda kwe jusa mulimo ntue naga agendo kufa agenda kwe jusa
10: no
9: nga saba katuonda nti laula akhartani
10: no
9: ingo wade ongumikirizayo ani akasera katono tono mpau kaga ajali musamma le akunu na saliki nembera mba na sadaka
10: ndi bambe ya kadaka tunuwa naize yu mfuno mkiso kusadaka
9: kusadaka eche chetu gendo kusaba katuonda tenuwa mgama kutuwa swara nizikiza ngende nsale nubu zitokuwa zonde hivira sadaka atinga kwe yebade nito inyangu yokula teina buka kulizo bunji mario ya halari ujeka kasajie no wayu
10: no
9: nonu ila mutima kwanti echi mpede yo kufuna chino
10: no
9: echo chichikola noro cho tuga kutejusa kati ingatona tunga kasera kejusa katiru omukiso ogulina
10: titufu
9: managementi lebodi ya paru
10: no
9: basara wu na watu wedachi esawa namba wefu mentirize mweye sawa uweko chokola magambye esande wede kukutano wede nga tudamu okugulamu omulimu guno twasonda esinjira Uganda emilioni namba wachena mwesho mwetuga siku nefuka milioni namba nolecho tuba sikubiliza ntino kamukamu gwe Muganda akwati mpula atuka wala
10: naam chitofu
9: Mawulide, uruwa kumanyetu, tugende umaso. Mbade, nina kusome simu, eno, ibanzi ukizevyo, kati yeyo, mvudeyo, mwazikirize, nina kwa itamu speed. Waluo, maina gamba, ngeche unisa, programu zino, ziriko, abazi manya, kakati bo kebali inda baba tansedda
10: buba vila wo
9: kwe mtieni ya tugulide wo ikaongezi karelo kusawa kuminemu
10: no.
9: Nenda chika ama kumiana tabade mlala okujako ani zamu nava wanda mkumizo bizu zari
10: mbaka lafiku
9: oyo nadirirwa kusawa sanda chika asaru mwenda hudu mtesa sila nisi njizo vinatu zidadi nekudako fatuma nani ya kusawa sanda chika mkumi satuzo na utu zidadi nekudako haruna nkata namba gange da orukumi nifuriraba mahamudu chiriowa mkumi tano na utu zidadi hasi mkaterega kwenda tani kide mfumi vifu zari meruwa denga chaya ugele ilo kwa kufunani hawa nati ntu na atuwe mkumi tano
10: no
9: aha Aisha Kasozi Nasaka na atuwe mtu wale vili hawa nasigala na munana nilugenda mmaso Muhammad Intamu mfumi nyato zifuni tuwade kuchari yao Zainabu Mujuzi mkwaruko na wele guja
10: barakallahu
9: fiku chali kuhoyo saida chiwalabi ngabuli jo akakaka kwa nikatuka mbibadiru chali ya unga chiwalabi tanabuli layo chitawe uwa mwanyina webaita Muhammad Yensereko na yenkumize satu na azireta mwetu jo mwetu chatambu de twagala abantu tuwesoleyo omulimu guno tukutambuze nga bweteekwa okugutambuza tujaba tukoze ekintu kikulu nnyo okuba nti tufuuse abaweereza wano endabawo abazze Luringa ambade na vudeyo katilevano abaise kusimu yani eya
10: Airtel
9: nga mbagambye tusoma kwa linya limulimu Farida na msumye dali ya doe vili zeni Zainabu na atuwa mtuwale vili na ye Norecho nifugenda maso ni wabao Rita mkumitano Rude Krita Minsa mkumisatu zena zeko Rehema mkumitano wabade akagenda Abdali unwaiwa lango akakagenda akareta nga wabade tanabuli na yu
10: naam
9: Venensa
10: ani?
9: Venensa
10: Minensa
9: kwa Vanensa
10: naam
9: Rubuwa Nantali nagamba yeka jiko haba ntuba satu
10: ndekuni yeja ya
9: wali wakata anamu msambu
10: ndibali
9: anamu wana
10: naam
9: na kwa mkaga takibila ye ite
10: Allahu Akbar
9: La ilaha illallah Allahu Akbar
10: Allahu Akbar
9: walillahi alhamd kwa yukati ya chakule mbede
10: naam
9: tugende mmasu
10: naam
9: aha bichari from studio eyo wali ya doboze dara tulivulile kuhu
10: doboze dara
9: aha
10: seri doboze dara
9: nijakuwa ayo ya waka kasaka amba subizi
10: naam
9: tande ja
10: naam
9: tushu vila kubeira na haba antu wabala wabili
10: naam
9: Kalisa
10: naam chitu
9: Abdu Karim tujakuwa na ye na mkuru umlala paganda ili nyalye
10: Rubanduli reka tili imamu
9: ok kazi umulinde kuna kuruli
10: naam
9: wanaba ze neba nange guwa mlimo nga guta ambula
10: guwe
9: ya Gaza mwe mugendo guteka mvibe
10: naam
9: mulimi wa mwe norecho njaga na kuri ya kati abavuganya Vanensa abavuganya wakati ya wabadu wa mkaga
10: tusigazia kuwa mika kwa abo tusigazia kuwa mika kwa ali ajie kuwa mika
9: ajie kuwa basatu
10: nda wasigara
9: tusigazia ana mubana
10: naam
9: kali kabadile mwini namba kwa bichisea kwa kwa mtu
10: kuwa ke yongira kutubadile mwini namba
9: zero msambu msambu bili ana mubili msambu mnana shenda mutano eyo MTN MTN ileta manya imamu kasuzi Nezio msambu 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- tuseme esawazi.
10: Naam.
9: Bobo ya kakuteka uyaja tina kaiza.
10: Ya tujara.
9: Eri ziro msangu tanu biri. Msangu munya, anamunya, mkaga, mwimu.
10: Naam.
9: Baga lukume waza. Uruohu, vuna nzura, uvenini, bata demu, mkula, umirimu guno. Baganda bangi, esende zetu watu wa kolektinga. Katuzo namu account za wedeyo. Njangala kubasala. Musalireyo umudu wa Allah. Omu. Kubaku senteza zetu wa sonde milioni. Bilioni bine mtu wa lukaga. Umudu wa katundu omu.
10: No.
9: Neva ninga wa wangara.
10: Mm.
9: Atayaga ya kumuma nya. Kumaga achiru wakati wele katonda we.
10: No.
9: Ya sasula esiringi za Uganda emilioni rukumi bedu.
10: Allahu Akbar.
9: La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi. Kakati ile kakubele yonu ganti abantu munsiba guamu abantu wabalungi jebali.
10: Ya kule nagame Allah we.
9: Mungu tanna wakusisinkanya.
10: Naam.
9: Gugona kule virunji ya jawa kusisinkanya. Aba kufana na kati na mwe jesho kwecho kwechi miridi fefe naze tumaze banga leta zino leta na yo mudua azoyo Mungu wa msasire na leta
10: ina ya rabbi
9: e bidyo ni namba anga teye uchorode katu wendakalo kujukiza abantu mwe na aveyama nga mwali temuna leta nga mwali mudinzo kulaba leta nkwateko data ndadengu ya gana kuwata kuu kati mkwate kuu empapula etake gasoka yatta dani mmanyaga fe yewo bulinzi yeka makunya abiri no tundu tundu dali kumya mnyana mujuga twayogera akogera ko yike mune kitundu etuyingira eyo eyo twa yasa swani transfer ni kulewa
10: no
9: lino lienjogera ko yadde bacha tubanja ebyapa ebisinga babituwadde ekyo kimu ekyokubiri ne batukkiriza okulikozesezaawo kakati watanaleeta sente za kutereezaawo gwoludde kati olulimu ademuga nti bano twabawe sente zaffe kaati naffe tubagamba nti aa ettaka twaligula liwerako kati mwe mulemeseza okutandikako operations kubanga twagala kuliteekako sengenge nasi buli muntu nti atayayiramu ekyo kimu tulongosewo ekifo abantu bwe batuukira we bakuŋŋaanira ne bana parking emmotoka zaabwe tulongosewo tuteekeewo nekisiikirize abantu bwe basobola okubeera nga bali bulungi public address system n'ebirala nabyo bibeewo ng'abantu basobola okukommunicatingayo kati mbagambye ebyalituuseeko oli n'alituwa n'ebyapa n'atuwa naki ebisinga obungi apto akasigaddeyo katono eka 43.7 oli bwaba yasigazizza decimo za ataano tulaba nga katono akasigadde naye ng'ate essente ze zikyali mu miliyoni nga 3 zitukyalina naye bwo bwonna bwesige bwesige bwakozesa nolwekyo kisoboka
10: nebagamba
9: nti ffe omu bwaba yatuwa ziri kakati twerondemu abantu bameka abantu lukumi
10: abantu bameka
9: lukumi
10: nam
9: buli omu bwatuwa omutwalo batufune sente meka
10: abantu lukumi buli omu ngaatuwayo omutwalo omutwalo
9: ebuli omu yatuwa omutwalo omutwalo
10: ate nga kisoboka
9: yes ezo ziba miliyoni nga kumi ezo zitondeddwa
10: nam
9: kali singa abantu bano olukumi buli omu atuwa emitwalo kumi kiki ekibaawo lukumi abantu lukumi buli omu natuwa emitwalo kumi
10: olwo tuba tumaze okuteekako fensi
9: miliyoni kikumi tuba tuzirina ate abantu gye bali
10: tuba tulina miliyoni kikumi nam
9: nolwekyo tuba busaba nti nno tuveeyo gye tuli tuvuganye
10: tudde mubasomere enamba zino eno kuba abawuliza pale FM buli kadde babeeyongerako
9: 0772 42 7895 eya Airtel MTN Shumaima Mukasozi netubeera n'enamba endala 0703 001309 ya Airtel Shumaima Mukasozi netubaawo n'endala 0752 744 6 nayo ya Airtel ensoma Hajat Hadija twebanje ffekka tujumbire tujja kuyimirizaawo omulimu guno buli baadi basigadde abantu banambana Muhammad Bawunga n'agamba nti basigale anamba 3 n'atuwa omutwalo obadde nga guyinga Mariam Narweiso naye n'atuwa 2,000 era n'agambira nti za nyimbo tweyanziza nnyo
10: abona bayita ku MTN
9: mukyala oyo kati ayise ku Airtel ate ye munnange yo Airtel nemulaba amannya ge gombi bali abalala wedda era bako limulimu naye kakati wano ndooza balina ebalongoseza mbawulidde tubagamba nti abantu batuwa obubaka bwabwe naye tebeeyawula nti nze gundi olw'okuba badde batuwa erinnya limulimu nolwekyo wano Muhammad Bawunga batuwa Davidi n'atuwa emitwalo gy'ebiri ate n'oyo kakati amulalazeeko ye Muzaffaru ate yeono kati nayeereesa erimu natuwa enkumi bili kweanza muzafaru nabagamba toga ya sentezo zuri neton neda eroo chocha lelo njaka kulira kwa memba baka chiko kangi haka collecting sentezo kitera kula bako chairman Haruna wefulaba
10: naam
9: norecho Haruna kawli wefulaba nawe sagula ba memba bo ba miko cheva kula esawa zino njaka kugamba mtino vanafe wude wo spiri kwe kutambulia si ya yiri yiri era nizo kugamba nitusika zeta chika kumina bilizoka
10: naam
9: ne performance echavula mu performance echavula mu ate
10: banangiti walibe nkunga
9: twaka funa abantu abebi yebi abantu banika abantu musambu
10: naam
9: twagala obudashio sika deyo inja uleyo tujikole rao tuveyo
10: naam
9: tumuvinge tulavuwa kichisovoke banange chisovoka
10: chisovoke ya dara chisovoke ya dara kusoro kubanga trofu na
9: zimbi chavuda tuongela yo estini za Uganda meka nkumi bi ya wade ya semi nga tuwade nkumi bi ala tuonge de nkumi bili na ingira nkumi nya
10: no.
9: So mwena wana jemuli yeyo na mwe mweyo tutambulire wamu
10: no.
9: Kumulimu guno mbavuli de echeta gochari chinene
10: no.
9: Atete liyo mna nagena chukona kukuja kunze na awe mjagala kweba za abasa mwena jemuli
10: no.
9: Na abantu abalungi abagenda batuwa esente na tirawo esente kumudimu kuna kugwe na bade wali nzukiza abantu aba suviza ni wata tuletila abe tuine namba tumazo ba communicating ya tuinzo wali tuina communication yo na hile jukila wawa yo ye katuonda ya manya nchuo wadeyo
10: chitofu
9: alika kasaka tuonda manya oboma zo kwenyeza
10: fenebo tamanya ne ewa na manya
9: kasta manya kukati evivyo viva taratibu nga emili yomchiri
10: naam
9: ye norecho tufuwe nyo
10: kuda sigaza yo njagala nkunge ya abantu
9: aha
10: nga kumi
9: aha
10: nga bajja kwa abantu basatu basatu
9: aha
10: insha Allah kisoboka njagala ndababu
9: bismillahirrahmanirrahim karuna baganti minali muminina rija twagala kulaba abasajja n'abakyala enwanguli
10: njagala kulaba abasajja n'abakyala
9: enwanguli
10: enwanguli
9: yes
10: nga gogamba

0: mutinaga kare soke kakati kati seba mengi bismillahir rahmanir rahim
1: bismillahir rahmanir rahim bulayo njagala yabantu 10 mukadde kana wallahi nga ebiri ebiri
0: akata chika munane sigaddeyo
1: ee kisoboka
0: yes
1: nga Allah inawe yakujja Allah inawe yakustura na kutasa mukasira kazigizigi wallahi ate vino ima mdu yoga ne mdu wa Allah jariye yo nga ina kakadi kaka planning the weekend nga agamba weekend ni no spending asinde zange zino
0: nga agenda ane bata andisida tochima nyingi ateka ti ude wabwe chebucha
1: naam
0: kwa kati baite ngeka kugenda America kwa raba World Cup
1: naam
0: ezi ori
1: ahaduwa Allah bete kika kuno nyawa wa odikapu wage na kumumida
0: paka kumacha
1: naam
0: kwa kesa mtile juji kakutani kasawa kumi ezechile zaku kani norecho
1: imamu kwa ngambu bawa liyo awa uliriza ngole agamba nti wallahi Allah inawe yansi tulai Allah inawe yansi janga ayanu kudde awi domulanga gwange
0: kakati wano venakale wako wano Ismaili nkumitano Sadi omtwaro awamu ne Mariamu nkumitano bonabu wakata abantu basatu bebaweze zomu tuwa mungu wetu watu wakala nekati tuwa badireri katu wakala nga kari tani kwa menye asoka
1: naam asoka
0: yesu
1: ajati semu genze
0: I just said, Concorp Uganda Limited.
1: Ajadi Zainabu Mujuzi. Na ya, wallahi nsa Allah wa maliri.
0: Ya sete
1: wa yuko. Kambagate wa mu. Abasukuru mwa radio pal. Wallahi Allah. So, nsa Allah ulunji buona. Wallahi. Ulunji buona wuna wuna wuna wuna wuna wuna wuna wuna wuna wuna aba kingi dizabara eba mwe
0: ami
1: batso
0: wala neva jukize
1: naam
0: nti vanensa ndi vanensa
1: achari dinze
0: nguwama nantale
1: naam
0: biwa kulembede
1: biwa kulembede naam
0: ne mtuwaro je evili mkaka story
1: naam
0: kakati na wababa na wababa gambi na wababa jitu walali
1: waliomu nange
0: aha
1: asinzi liri mu diaspora
0: chazi
1: tana bakubanga nyanukula
0: yego Moses chazi
1: naam
0: yego bogera ko
1: nti
0: ngejo wanga ira mushibuga cha queen cheri sigana
1: naam
0: yego adoga wesho Aisha nakulira natuwa omtwaro gwe siringi
1: barakallahu
0: ngeri endala
1: naam
0: gwanu anyono Halima natuwe nkumi tano Mzafaru nako mawu natuwa rukumi Mzafaru uleza nkumi tano ndawa atambula ainzo kukua surprise wano
1: najako mundu
0: hey
1: edati kazi chariyo
0: panji
1: ndi acha asobola mkasira kano acha asobola kukua surprise
0: Sia zeta chikanya.
1: Naam.
0: Norecho, tutunu deje muli abantu. Babu.
1: Naam.
0: Basiga de. Namba na jwa gambi. Ye chari u.
1: Anamba na.
0: Anamba satu.
1: Anamba satu, yes.
0: Ya.
1: Hmm.
0: Kakati.
1: Hmm.
0: Ni waja. Akurido urunji.
1: Naam.
0: Simulala.
1: Hmm.
0: Mana watu. Yemu. Waye mkuru waye mtu hasani wa Kenya najja ko omuntu omule ekitundu asigala namba 2 atwadde mtu wale 3
1: hasani wa Kenya
0: Ibrahim Dauda Katerega
1: yamuye
0: yamsose